0: 있지 않으면 이 엄마 엄마.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами «Пісня України» та Наталка Попович. Ми розпочали нашу програму дуже відомою, улюбленою нашою піснею, піснею про рушник, вона так називається, але часто ми її називаємо «Рідна мати моя». В неділю святкуємо День матері, тож сьогоднішня наша програма присвячена Дню матері, спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», каплицями кардинала, українською кредитовою спілкою. Про маму можна багато сказати, а українська мама – це взагалі це символ безумовної любові, мудрості, сили і домашнього затишку. Вона часто асоціюється з образом берегині, теплом маминих рук, щирою молитвою і смачними стравами. Вона втілює українську душу, захист та родинні цінності, передаючи любов крізь покоління. Символ України. Часто образ матері зливається з образом України-неньки, особливо в народній творчості та поезії. Українська мама – це також образ жінки, яка чекає, яка пережила багато випробувань, яка зберегла в серці тепло, що лікує душі людей. Материнська молитва вважається найсильнішим оберегом, що береже дітей. Мати в українській культурі. Ми маємо дуже-дуже багато пісень про маму і дуже багато віршів. Дорогі наші матусі, щиро-щиро вітаємо вас, обнімаємо, любимо, цілуємо. Вибачайте, коли ми часом не є стримані, часом можемо щось сказати, не подумавши, забути задзвонити, але ми знаємо, що ви любите своїх дітей такими, якими вони є. Жодних умов, просто материнська любов.

0: День матері – це міжнародне свято. Вшанування жінки найперше було у Єгипті і запропонував журналіст Мустафа Амін. Вперше офіційно встановлене Конгресом США 8 травня 1914 року. Після Першої світової війни це свято почали відзначати в Швеції, Норвегії, Данії, Німецькій державі та Чехословацькій республіці. Історія Дня матері в Україні. У часи Київської Русі на території сучасної України також козаками святкувався День Пречистої Діви Марії, і заведено було вітати в цей день жінок, передусім матерів. Серед української громади День матері вперше влаштував Союз Україно-Канади у 1928 році, а наступного року це свято відзначалося все вже у Львові. Ініціатором урочистостей була Олена Кисілевська, редакторка тижневика «Жіноча доля». Також у 1929 році Союз Українок Галичини зініціював упровадження цього свята на Тернопільщині. У 1939 році свято Дня матері заборонила радянська влада. Ну, звичайно, тут нема ніякого дива, вони все забороняли, особливо українське. Під час Другої світової війни і окупації були спроби свято відновити. Зокрема, автор «Краківських вістей» у 1944 році пропонував святкувати цей день 24 липня у День Святої Ольги. Стаття «День матері» була передрукована у «Берлінських вістях». Дружина Олега Ольжича Катерина Білецька виступила зі статтею «В день матері» в українському віснику в Берліні в 42-му році. У 1990 році завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу Українок, свято матері повернулося в Україну. Ми багато говоримо про маму, і сьогодні особливо маму згадуємо, тих матерів, які чекають своїх синів із фронту. Згадуємо тих матерів і переживаємо разом з ними, які отримують сумні вістки про те, що їхня дитина загинула, чи їхня дитина знаходиться в полоні. Підтримуємо таких матерів.
1: Одні казали їй: «Пишайся сином». А інші: «Нащо він туди пішов?» Гірчило і від слів таких полином, а часом аж холола в жилах кров. Ну як таке ви можете казати у вічі цим найкращим матерям, які зростили мужнього солдата, що не віддасть в країні ворогам? Чи ж не бажала б мати йому долі далекої від клятої війни? Щоб він у хаті жив, а не у полі. Щоб на очах росли його сини. Та він обрав собі таку дорогу, щоб потім міг сказати своїм синам: «Я все зробив, сини, для перемоги, аби здобути долю і волю вам». Отож, коли лунає сміх дитячий поміж щасливих мирних ваших днів, згадайте матір, що десь тихо плаче і молиться за воїнів синів.

Короткі новини і основні новини з України. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров вирушив до Сполучених Штатів на переговори із представниками президента США. Президент Зеленський сказав, що дав йому три питання, з якими він має працювати. Перше – це гуманітарне, це звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу, переговорів. Крім цього, він каже, що з американською стороною постійно є комунікація і знаємо про те, що вони переговорюють із російською стороною. Наближаємо і стараємося наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. І третє питання – це кілька конкретних безпекових доручень щодо співпраці з Америкою. За підсумками зустрічі сподіваємося на добрі результати. А у Кремлі заявили, що для того, щоб вони пішли на переговори у тристоронньому форматі, Україна повинна зробити лише один крок, а саме вивести українські війська із Донбасу. Інакше інші варіанти розвитку переговорів російський посадовець назвав марною тратою часу. Наскільки ми знаємо, ситуацію і позицію України, вона не збирається виводити війська із території, які не окуповані Росією, інакше Росія отримає новий плацдарм для подальшого наступу. З поганих новин, що війна продовжується і рашисти продовжують бомбардувати мирні території України і продовжують тиснути по всій лінії фронту. Від початку доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, із них 21 на Покровському напрямку. Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих бомб, залучив до ураження 4860 дронів камікадзе і здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Через ворожі обстріли на кордоні із Росією палає 2400 гектарів українського лісу. Це є Чернігівщина, і огонь охопив території Ялинського та Тиховицького лісництв. На гасіння пожежі кинуто всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню далі, але є величезна небезпека, що росіяни можуть обстрілювати наших охоронців лісу. З добрих новин, що сили оборони вдарили по великому нафтопереробному заводі у Пермському краї у Росії, там виникла величезна пожежа. Через вибухи і пожежу на нафтопереробному заводі у цьому місті у Пермі скасували військовий парад на 9 травня. Сили оборони України уразили у Каспійську, Дагестан, багатоцільовий ракетний корабель, який носить ракети «Калібри». Каспійське море для ворога є великою логістичною базою, і там зберігається військова присутність Росії. Росія намагається прикрити свої військові об'єкти, але Україна все ж таки, розвідка українська, знаходить і здійснює удари. Серед об'єктів, які розташовані на півдні Росії, ворожі ракетоносії. Кількість запуску з Каспійського моря калібрів по Україні нині незначна, адже росіяни переважно стріляють із Чорного моря. Каспійське море стає дедалі досяжним для українських засобів ураження. Туди вже залітали українські безпілотники і вдаряли по нафтовидобувних платформах. А це все зменшення військової сили Росії. Незважаючи на публічні погрози Кремля знову атакувати Київ, Європейський Союз не змінить свої позиції і не буде забирати своїх дипломатів із Києва. Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні. Напади Росії – це, на жаль, щоденна реальність у Києві та в інших містах України. За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включаючи з делегацією ЄС.
Незважаючи на довготривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно із недавньою пропозицією президента Зеленського, Росія ніколи не виявляла жодного серйозного наміру зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства. Кабінет міністрів України спростив для іноземних добровольців отримання посвідки на проживання в Україні. Тепер тим, хто воює на стороні України, стане простіше оформити тимчасове проживання, і уряд визначив процедуру оформлення документів. Це рішення має забрати зайву бюрократію і створити більш зрозумілі і нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу. Міжнародний олімпійський комітет більше не заперечує про участь білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Відповідне рішення ухвалила виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету. Раніше, пригадаємо, 28 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було заборонено участь білоруських та російських спортсменів під своїми прапорами і особливо тих, які підтримують війну. Водночас тепер рекомендації залишилися лише щодо російських команд і державних символів, тобто російські команди і їхні державні символи не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, але допускають до участі нейтральних, так званих нейтральних спортсменів. Ну, от білоруси прийшли ще скоро і допустять і росіян. На жаль, сподіваюся, що такого не станеться. Сьогоднішня спеціальна програма, присвячена Дню матері, добігає до завершення. Вона була спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», каплицями кардинала, українською кредитовою спілкою. Вітаю вас, дорогі радіослухачки, дорогі наші матері. Всього вам найкращого, нехай Матір Божа вас завжди охороняє. Я бажаю вам гарних, мирних вихідних і гарно святкувати цей чудовий день матері.

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.